Vi trivs inte i det. Du ger chans ans. En chans ans God. Vi trivs inte med alls. Vi är så grötet God. En vunda chauffeur.

Jeg får avsked mig från djunt från det. En låg djunt än och vara den nästa mål till att höra. Alltså anskraff S-Bax 248 Guatemala, Chihuahua, Mexico 31500. Ans telefonnummer är SAS 25 584 1080. Andra gottesdienste de fangen sindag klock 9 on med sindagsschul in klock 10 as de hauptgottesdienst in so uves klock 6. Ernestet in okan kambo 22 Blumenurt.